0: Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă, oriunde în lume.

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Én el vagyok ma utolsó, de azt hiszem első a kiköszönésben, ugyanis elővesszük a keszkenőnket és integetünk, mert a megcsalásból nem lettünk ma igazán okosabbak, de azért elbúcsúzunk.
1: Így van, aztán holnap jövök én a stúdióból, és a Tök Fesztiválról jelentkeznek kolléganőink és kollégáink, úgyhogy ha valaki úgy ítéli meg, hogy Szovátára tud utazni, akkor tegye meg és látogassa meg a Duma-Dubánkat.
2: Bence, megkezdett Gábortól, kérdezte valaki. Na jó, azt akartam mondani, hogy legyen szép napotok és hétvégétek.
1: Hello!
2: Ciao.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
1: Reklám.
5: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
6: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
5: És az új pult, meg az elszámok?
6: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
5: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
7: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
8: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
9: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
10: Blautek.
9: Melegre tervezve.
11: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
12: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
13: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
14: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
13: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
15: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
16: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
15: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
17: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Társadalmi célú hirdetés.
18: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: Aktualități. Știrile Radio Gaga.
21: Temperaturi mai modeste și revin precipitațiile. Subvenția pentru cultura de cartofi este de doar 300 de euro și sute de oameni au rezervat un apartament inexistent în Madrid. Sunt Ramona Vintil, ascultați știrile Radio Gaga. Victimele și martorii incidentelor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza de acum autoritățile prin platforma Stop Racism, anunță guvernul României. Instrumentul permite transmiterea unei sesizări fără crearea unui cont permanent și o direcționează automat către autoritatea competentă. Platforma urmește să simplifice raportarea manifestărilor de ură. Nu mai este necesar, de exemplu, ca persoana care face sesizarea să identifice în prealabil instituția căreia trebuie să îi se adreseze. Cetățenii pot urmări stadiul sesizării printr-un sistem securizat de verificare în doi pași. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș caută personal pentru unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș. Cele 27 de posturi sunt pentru 10 brancardieri, 5 infirmieri, 3 asistenți medical generaliști, 3 îngrijitoare de curățenie, 2 asistenți de radiologie, 2 registratori medical și 2 telefoniști. Posturile sunt pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă. Concursul se desfășoară până pe data de 6 noiembrie. Candidații trec prin selecția dosarelor, o probă scrisă sau practică și un interviu. În bilanțul pe primele 9 luni ale acestui an, Garda de Mediu Harghita a sancționat printre altele abateri privind gestionarea deșeurilor, proiecte fără acte de reglementare, nereguli la un punct de colectare retur-ro și comerț ilegal cu plante sălbatice. Comisarii de mediu au sancționat cu 50.000 de lei o societate comercială care s-a opus controlului, un caz mai rar în activitatea gărzii de mediu. Baloa Izabela spune că cele mai multe sancțiuni apar la autorizațiile de mediu și sunt date pentru neglijență, nu din reavoință. Potrivit acestea, gradul de conformare a societăților comerciale din județ este tot mai mare. Sute de oameni au rezervat un apartament inexistent pe platforma de închiriere Booking. Au plătit crezând că merg la un hotel din centrul Madridului, dar și-au dat seama că au fost înșelați când au ajuns acolo. Anunțul a fost activ de vineri până miercuri, când a fost retras de platformă urma sutelor de plângeri făcute de turiști înșelați. Au fost 800 în total. Ei au închiriat cu 180 de euro un apartament prezentat ca fiind de lux, cu spa și cu alte elemente, fără să-și pună întrebarea dacă este un preț corect pentru acea zonă în care un apartament cu astfel de caracteristici nu se închiriază sub 300 de euro. Este vorba despre un cont real care a fost spart de hacker, care l-au clonat pur și simplu și folosind datele au făcut acest anunț fals. Banii s-au dus într-un cont care nu poate fi deocamdată identificat. Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, a avut joi prima rundă de întâlniri cu partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Prima discuție a fost cu delegația PSD-ului, discuția în urma căreia acesta a subliniat că a găsit deschidere. Socialdemocrații au pus două condiții pentru susținerea guvernului: să renunțe la măsurile propuse de Ilie Bolojan și să existe o majoritate asumată cu PNL și UDMR. În Alta Curte de Casație și Justiție a publicat joi motivarea deciziei definitive care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Este vorba despre hotărârea care a stabilit că președintele USR a fost în conflict de interese. Judecătorii spun că Agenția de Integritate a dovedit conflictul de interese după ce Fritz a semnat un PUZ de la firma unui arhitect care în campania electorală îl împrumutase cu bani. În timpul procesului, acesta s-a plâns că interdicția de a mai ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani este una deosebit de severă și i-ar afecta cariera politică. Controlele în teren pentru acordarea sprijinului destinat producătorilor de cartofi au fost finalizate, iar peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat joi ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Bornă. Pentru a beneficia de sprijin, producătorii trebuie să cultive o suprafață de minimum 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone per hectar, să fie înscris în registrul agricol și să facă dovada valorificării producției prin documentele justificative prevăzute de actul normativ. Un politician pe nume Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale din Peru. Numele său, identic cu cele ale dictatorilor Adolf Hitler și Benito Mussolini, a atras atenția presei internaționale. În mod paradoxal, politicianul a candidat din partea partidului Ahora Nación, formațiune prezentată ca fiind de stânga, fără ca numele său să indice vreo afiliere la ideologiile nazistă sau fascistă. Mureșanca, Suci, Bernadeș și Constanțeanca Elisabeta Samara au fost învinse joi cu scorul de 3-0 de chinezoaicele Wang Yidi și Yang Yi în sferturile de finale ale puternicului turneu de tenis de masă China Smash. Iar în urmă cu două zile, Messi a jucat ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei într-un amical cu Benin, scor 3-0. Starul argentinian a marcat un gol și a oferit două pase decisive pe stadionul monumental din Buenos Aires. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade. La noapte, minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
0: Iar acum...
10: Bună să vă fie inima, dragii mei, ne-am reîntors în studio. De ce? Este vineri în primul rând, este 9 octombrie, este început de weekend, este cocktailul de weekend, este tot ce vă doriți. Sper că această săptămână v-a ajutat să vă regăsiți, să vă găsiți gândurile, să vi le puneți în ordine alfabetică, dacă nu altfel. Și în primul rând știu că ați dăruit fapte bune, ați fost buni, ați fost generoși și sigur planetele se alinează și o să primiți înapoi dublu a ceea ce ați oferit. Rămâne sunt, haideți să o luăm din loc.
0: Relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stingere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

trebuie să privim spre cei care lucrează la ANM. De ce? Fiindcă depinde foarte mult de starea noastră și de ce vom face în weekend, în funcție de ce ne-au prezis ei. Știm că vineri am avut parte și de soare și de nor și de ploaie. Sâmbătă vom avea parte de mai mult soare, 22 de grade. Nu se anunță precipitații, poate răzlețe aici colo. Duminică revin precipitațiile, da? Luni, marți, soare se va ascunde pe acolo, pe după nor, mai scad temperaturile și se vor menține între 15 și 17 grade maxima, dar mâine va fi superb pentru plimbare, pentru sport în aer liber și pentru tot ce v-ați propus.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

0: Dacă aveți prea mult stres, înseamnă că nu aveți susținătorii morali sau nu vă plac ce compania prietenilor. Trebuie să fie clar, prieteni de calitate, puțin și de calitate, nu cei de pe Facebook pe care îi aveți acolo cu sutele, cu miile, nu, aceia nu sunt prieteni, să nu confundăm lucrurile. Prieteni susținători moral, prieteni adevărați. Deoarece ultimele studii de psihologie realizate în Suedia, bine, se fac tot felul de studii și asta se știe de mult timp, dar revin ei asupra studiilor și le completează și fac alte studii mai noi și mai bune și spun așa că au dovedit că oamenii care petrec timp mult și de calitate cu prietenii nu au în sânge hormonul stresului. Prezența lor întărește sistemul imunitar și scade riscul instalării depresiei și al atacurilor de panică. În multe cazuri, prietenii oferă mai multă susținere decât familia. Asta știm foarte bine, că în multe cazuri familia s-a îndepărtat sau pur și simplu divergențe și discuții, iar prietenii au fost acolo. Deci trebuie să fie puțin de calitate, da? Și să fie susținător moral. Și atunci n-aveți nicio treabă cu hormonul stresului, depresie și atacuri de panică. Ei, ce sunt atacuri de panică? De multe ori sunt prea exagerate, da? Trebuie să vedem partea plină a paharului din când în când.
1: Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga.

Oricum nu putem să-i mulțumim pe toți din jurul nostru cu... Așa cum suntem, nu putem să fim pe placul tuturor, nici nu o să te iubească toată lumea. Asta este clar exclus, să fii iubit de toată lumea ar fi culmea și nici nu ești profet pe pământul tău. Așa că nu are rost să ne facem prea multe griji din ce cred alții și ce ar putea să creadă, că până la urmă asta contează, ce ai realizat, contează cât de mulțumit ești de ce ai realizat și seara să poți să te culci liniștit cu gândul curat că ai făcut ceea ce a fost corect și bun pentru tine. Că de multe ori ne gândim, nu? Și ne punem întrebarea, ei, dacă fac acest lucru este bine pentru mine, dar nu este bine pentru ceilalți. Sau pentru ceilalți este excelent, perfect, dar pentru mine nu, nu-s mulțumit.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

0: vineri am avut parte de ploaie și nu știu dacă ați urmărit sau dacă vă plac filmele vechi, mai ales cele alb-negru. Nu știu dacă știți filmul Cântând prin ploaie sau Dansând prin ploaie cu Fred Astaire, celebrul film cu Fred Astaire. Se spune că cântatul în ploaie, dansatul în ploaie, la fel de benefic pentru organism ca și prietenii de calitate. Și spune că cine merge la plimbare în pofida ploii, răsplătit regește. O asemenea aventură ne întărește în mod dovedit sistemul imunitar și ne asigură stare de spirit minunată. Acum vin chinezii. Înainte erau suedezii cu prietenii minunați. Chinezii ne spun că oamenilor posomorâți să meargă, le recomandă să meargă cât mai mult prin ploaie. Dincolo de faptul că ploaia curăță aerul, norii de pe cer și luciul răsfând din picăturile de apă transformă lumea în care trăim, spărgându-i monotonia. Curiozitatea noastră are nevoie permanent de schimbări ca să rămână vie. Pentru a spori efectul, înarmați-vă cu umbrelă și haine de ploaie în culori vesele care sporesc bucuria. Ei, un personaj interesant spunea, era melancolic, probabil că așa era și felul lui, nu puteai să-l schimbi. Îi place să se plimbe prin ploaie, că poate plânge liniștit, că nu se văd lacrimile. Ei, nu pentru asta să ieșiți în ploaie ca să plângeți, să se amestece lacrimile cu picăturile de ploaie, pur și simplu că este benefic pentru organism.
1: Publicitate. Mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
2: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Anunțuri de interes general.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate.

Damiano David ne spune că Born with a Broken Heart, asta nu e bine. Iar Michael Patrick Kelly cu Wildfire, Irina Rimes, Neiubita ta, Desire, You Gotta Be. Trebuie să vă bucurați de aceste piese, să lăsați să intre acolo intercostal unde nevoie de ele și să fiți fericiți, să nu vă lăsați visele de izbeliște, luați-le de acolo de pe tapet sau din caiete unde vi le-ați notat și să le puneți în aplicare.

0: ne dăm seama poate prea târziu, până am luptat și cu morile de vânt și cu mările învolburate și cu oceanele lumii, dar ne dăm seama că, de fapt, cel mai important lucru, lași discuțiile deoparte, lași dreptatea pentru cei care luptă doar pentru dreptate și tu preferi să ai liniște.
1: Actualități. Știrile Radio Gaga.
2: Vremea instabilă la sfârșit de săptămână. Un zimbru, specie protejată de lege, a fost găsit mort joi seară, decapitat, iar administrația Trump ar fi exercitat presiune asupra unor oficiali din Uniunea Europeană. Sunt Ramona Vintile, ascultați știrile Radio Gaga. Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că navea TEM, Navi Pillay, este laureată din 2006 a Premiului Nobel pentru Pace după lungă carieră în care s-a făcut remarcată în lupta pentru drepturile omului și pedepsirea crimelor de război. În vârstă de 85 de ani, ea este totodată unul dintre cei mai vârstnici câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Costul extrem de ridicat al combustibilului pentru avioane poate persista până în 2028, a avertizat Michael O'Leary, CEO al companiei low-cost Ryanair, ceea ce se va vedea într-o creștere a prețurilor biletelor. Companiile aeriene nu pot supraviețui decât dacă transferă aceste costuri ale combustibilului, care au crescut la un nivel absurd sub forma unor tarife mai mari, iar clienții vor fi nevoiți să plătească. A declarat acesta jurnaliștilor în marja conferinței de presă, adăugând ulterior că situația era deja o criză în toată regula. Un zimbru protejat de lege a fost găsit mort joi seară, decapitat, în comuna Ilva Mare din județul Bistrița. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să afle ce s-a întâmplat cu animalul. Zimbrul a apărut în ultimele săptămâni în câteva localități de pe Valea Ilvelor. Prezența lui fusese semnalată prima dată pe 23 septembrie la Lunca Ilvei, unde animalul a păscut liniștit prin livezile oamenilor, potrivit site-ului local Bistrițeanul. În octombrie 2024, Departamentul de Stat al Statelor Unite a oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care să conducă la identificarea 19 persoane implicate în gestionarea canalelor de social media conduse de Rybar, afirmând că acestea au promovat interesele politice ale Rusiei în SUA în perioada premergătoare a alegerilor prezidențiale din 2024. Zvinciuk, soția sa și mai mulți membri ai echipei au fost reținuți în dimineața zilei de 9 octombrie în orașul Risan, în cadrul unei operațiuni desfășurate de Poliția din Muntenegru și de Agenția Națională de Securitate. Directorul general al Direcției Generale de Poliție Locală Constanța, Ionuț Dumitru, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că ar fi dispus scoaterea administrativă din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor cu un cuantum total al amenzilor de peste 100.000 de lei. Principalul suspect în cazul tinerei de 28 de ani, al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză în râul Olt, a ajuns vineri la parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru audieri. Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, este cercetat pentru omor calificat și a fost adus în țară din Elveția pe 6 octombrie, după ce s-a predat autorităților elvețiene. El a părăsit sediul parchetului după câteva minute, fără a face declarații în fața anchetatorilor, după ce s-a prelevat la dreptul la tăcere. Ancheta în acest caz continuă, nefiind însă exclusă posibilitatea ca suspectul să fie chemat din nou la audieri. Administrația Trump ar fi exercitat presiune asupra unor oficiali din Uniunea Europeană, Canada și Lituania pentru a se retrage de la o conferință internațională privind dezinformarea, potrivit unor fragmente dintr-o telegramă a Departamentului de Stat consultată de Politico și transmisă inclusiv ambasadei Statelor Unite din România. UE dezminte însă că retragerea propriului logo de la eveniment ar fi fost provocată de presiuni americane și invocă motive legate de program. Trotinetele electrice au fost implicate în 3267 de accidente în ultimele 18 luni, în urma cărora 24 de persoane au murit. Dintre acestea, 2737 de accidente și 22 de decese au fost înregistrate în cazul trotinetelor deținute individual, potrivit datelor Poliției Române citate de Coaliția pentru Economia Digitală. În cazul trotinetelor oferite spre închiriere, prin aplicație au fost raportate 530 de accidente și 2 decese. Mureșanca Săgi Bernadeș și constanțeanca Elisabeta Samara au fost învinse joi cu scorul de 3-0 de chinezoaicele Wang Yidi și Yang Yi în sferturile de finale ale puternicului turneu de tenis de masă China Smash. Iar în urmă cu două zile, Messi a jucat ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei într-un amical cu Benin, scor 3-0. Starul argentinian a marcat un gol și a oferit două pase decisive pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade. La noapte, minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
1: Iar acum...
0: Salutăm cu drag pe toată lumea, pe toți cei care la această oră ne ascultă. Am trecut de prima oră și sper din suflet că și cei care s-au încorporat mai târziu au avut o săptămână excelentă, au jubilat și au etalat tot ce iau mai bun în ei, au dăruit fapte bune și să știți că deja s-au aliniat planetele ca să vă răsplătească, să primiți înapoi dublu față de ce ați oferit. Este 9 octombrie, este vineri, este început de weekend. Weekendul se anunță amestecat în sensul că sâmbătă mă va avea parte de vreme bună, duminică revin precipitațiile, dar până atunci aveți timp ca să vă bucurați curați de acest weekend și să aveți sufletul cât mai împăcat.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară. Flagă.

0: acasă,
1: în fotoliu,
0: în baie,
1: în mașină
0: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio

trebuie să privim spre cei care lucrează la ANM. De ce? Fiindcă depinde foarte mult de starea noastră și de ce vom face în weekend, în funcție de ce ne-au prezis ei. Știm că vineri am avut parte și de soare și de nor și de ploaie. Sâmbătă vom avea parte de mai mult soare, 22 de grade. Nu se anunță precipitații, poate răzlețe aici colo. Duminică revin precipitațiile, da? Luni, marți, soarele se va ascunde pe acolo, pe după nor, mai scad temperaturile și se vor menține între 15 și 17 grade maxima, dar mâine va fi super pentru plimbare, pentru sport în aer liber și pentru tot ce v-ați propus.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

0: Nu știu dacă voi v-ați pus întrebarea, eu de multe ori m-am gândit de ce și care este motivul Danemarca, Suedia, Norvegia ajung cu regularitate pe primele locuri în studiile privind fericirea și sănătatea, dar întotdeauna și te gândești că în ce condiții trăiesc, mă refer în care emisferă a globului pământesc și normal nu ar trebui să fie nici fericiți, nici sănătoși tun și răspunsul e mai puțin legat de gene cât de stilul de viață, asta spun. Ar trebui să încercăm și noi acele trucuri scandinave, poate o să fim și noi ca ei, fericiți, sănătoși, dar nu știu dacă genele noastre ar putea să facă, sau stilul de viață, sau economia, sau stresul pe care îl avem noi, ei nu au stresul, deci poate să conlucreze aceste lucruri împreună. Plimbările prin pădure. Păi noi ne putem plimba prin pădure, vine ursul și ne atacă. Băile reci. Păi nu prea, baie rece vara, dar în rest... Iar peștele e foarte bun, sporește performanța creierului. Păi putem noi să mâncăm cantitățile de pește pe care îl mănâncă scandinavii? Nu putem. Deci deja aici ne-am contrazis pe câteva idei. Lumina și aerul curat favorizează somnul, dar în momentul în care iau 6 luni întuneric, cum lumina și aerul? Deci nici aici nu prea alimentele și stilul de viață, mersul pe bicicletă. Păi noi putem merge să pedalăm atâta cât pedalează ei? Nu putem, că tot timpul stăm cu stresul că ne lovește vreo mașină, că nu avem piste pentru bicicliști. Deci ce fac scandinavii? Păi ei trăiesc bine, mersi, și noi ne uităm la ei și aplaudăm că sunt iarăși în fruntea clasamentului, atât Danemarca, Suedia, cât și Norvegia.
1: Te informează, te bine dispune și te distrează. Cocktailuri de seară la Radio Gaga. Șlagere și muzică nouă.

0: Degeaba ne spun specialiștii și au spus-o întotdeauna că e bine să râzi mult de orice, de ce, fiindcă ești norocos, da, mulți nu ajung la vârsta la care, pe care o ai, mulți nu ajung să experimenteze o viață deplină din frică, din limitările pe care le oferă societatea și din 11.000 de motive, dar dacă reușești, de ce să nu râzi, găsește umor în situația ta și în cele mai absurde și cele mai un râs bun, sigur te ajută să mergi mai departe cu umor, cu bună dispoziție. Oricum, lumea nu se termină în două cuvinte și dacă râzi și dacă ești moroconos, tot trebuie să mergi mai departe, așa că alege prima variantă.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagăre și muzică nouă, oriunde în lume.

0: Sigur, v-ați pus întrebarea și voi de multe ori sau dimineața pur și simplu te-a pufnit râsul sau ai stat câteva minute pe gânduri în momentul în care te-ai trezit și visul nu a dispărut cu totul, ți-a rămas în memorie, că de obicei uităm 90% din ceea ce visăm, asta specialiștii o afirmă, nu eu, dar... A stat așa pe gânduri, oare ce înseamnă acel vis? Wow, am visat, da, bunicii noștri ne spuneau, dacă ai visat apă, înseamnă boală. Dacă ai visat cățel, vine cineva și îți dă o veste așa pe nepusă masă, o sclipire așa, o regăsire. Pisicile, tot felul de animale, tot felul de lucruri care le visezi. Și se spune că, da, aparent așa și este, că visă mult, mult și prost tot felul de aiurel. Iar bunica mea spunea că un om slab are și vise slabe, deci nu visează cum trebuie. Dar psihologii au descoperit că, de fapt, ceea ce ne apare în vis nu este întâmplător. Uneori este vorba despre lucruri banale, ușor de deslușit, însă există și vise care ne dezvăluie lucruri profunde despre noi înșine. Pe unele le-am conștientizat destul de ușor și singur, dacă ne-am face timp să ne gândim ziua la ele. Dar cum nu apucăm, ne bântuie noaptea ca niște fantome. Însă nu este întotdeauna vorba despre ceva negativ. De pildă, putem visa că ne iubim pătimaș cu un coleg de serviciu despre care nici măcar nu am conștientizat până acum că ne place. Dar când ne trezim, ne putem da seama că de fapt îl admirăm de mult timp, îi admirăm inteligența, omenia, manierele și înfățișarea. Un simplu vis ne poate face astfel să avem o adevărată revelație. Există însă și vise mult mai subtile. Prin mijlocirea lor, psihicul ne trage de mânecă, atenționându-ne că există ceva important care ne scapă. Omule, în ultima vreme, ți-ai că am pierdut direcția. Fă ceva!
1: Publicitate. Anunțuri de interes general.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii. La Radio

Ava Max a fost cu The Motto. The Motto cu Rămâi cu bine, George Michael, Fast Love. Și The Adventures cu Dirty Cash, Money Talks, celebra piesă foarte, foarte veche, dar așa este. Nu o să fie niciodată altfel decât Money Talks.

0: Radio. Acasă, în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga. Radio Gaga.
1: Yeah. You know.

0: când pleci în liniște sau te retragi în liniște, liniștea nu înseamnă că nu mai simți nimic, înseamnă că ai simțit prea mult și prea mult timp. Și atunci e de preferat să retragi în liniște și să spui că tu ești mai important decât orice dispută, decât orice discuție și decât dreptatea, mai bine liniștea.
1: Publicitate. Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
2: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
0: Temperaturi mai modeste și revin precipitațiile. Subvenția pentru cultura de cartofi este de doar 300 de euro și sute de oameni au rezervat un apartament inexistent în Madrid. Sunt Ramona Vintil, ascultați Știrile Radio Gaga. Victimele și martorii incidentelor antisemite, antirome și xenofobe pot sesiza de acum autoritățile prin platforma Stop Racism, anunță Guvernul României. Instrumentul permite transmiterea unei sesizări fără crearea unui cont permanent și o direcționează automat către autoritatea competentă. Platforma urmește să simplifice raportarea manifestărilor de ură. Nu mai este necesar, de exemplu, ca persoana care face sesizarea să identifice în prealabil instituția căreia trebuie să îi se adreseze. Cetățenii pot urmări stadiul sesizării printr-un sistem securizat de verificare în doi pași. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș caută personal pentru unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș. Cele 27 de posturi sunt pentru 10 brancardieri, 5 infirmieri, 3 asistenți medicali generaliști, 3 îngrijitoare de curățenie, 2 asistenți de radiologie, 2 registratori medicali și 2 telefoniști. Posturile sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Concursul se desfășoară până pe data de 6 noiembrie. Candidații trec prin selecția dosarelor, o probă scrisă sau practică și un interviu. În bilanțul pe primele 9 luni ale acestui an, Garda de Mediu Harghita a sancționat printre altele abateri privind gestionarea deșeurilor, proiecte fără acte de reglementare, nereguli la un punct de colectare retur-ro și comerț ilegal cu plante sălbatice. Comisarii de mediu au sancționat cu 50.000 de lei o societate comercială care s-a opus controlului, un caz mai rar în activitatea Gărzii de Mediu. Baloa Izabela spune că cele mai multe sancțiuni apar la autorizațiile de mediu și sunt date pentru neglijență, nu din reavoință. Potrivit acestea, gradul de conformare a societăților comerciale din județ este tot mai mare. Sute de oameni au rezervat un apartament inexistent pe platforma de închiriere Booking. Au plătit crezând că merg la un hotel din centrul Madridului, dar și-au dat seama că au fost înșelați când au ajuns acolo. Anunțul a fost activ de vineri până miercuri, când a fost retras de platformă urma sutelor de plângeri făcute de turiști înșelați. Au fost 800 în total. Ei au închiriat cu 180 de euro un apartament prezentat ca fiind de lux, cu spa și cu alte elemente, fără să-și pună întrebarea dacă este un preț corect pentru acea zonă în care un apartament cu astfel de caracteristici nu se închiriază sub 300 de euro. Este vorba despre un cont real care a fost spart de hacker, care l-au clonat pur și simplu și folosind datele au făcut acest anunț fals. Banii s-au dus într-un cont care nu poate fi deocamdată identificat. Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, a avut joi prima rundă de întâlniri cu partidele parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Prima discuție a fost cu delegația PSD-ului, discuția în urma căreia acesta a subliniat că a găsit deschidere. Socialdemocrații au pus două condiții pentru susținerea guvernului: să renunțe la măsurile propuse de Ilie Bolojan și să existe o majoritate asumată cu PNL și UDMR. Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat joi motivarea deciziei definitive care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Este vorba despre hotărârea care a stabilit că președintele USR a fost în conflict de interese. Judecătorii spun că Agenția de Integritate a dovedit conflictul de interese după ce Fritz a semnat un PUZ de la firma unui arhitect care în campania electorală îl împrumutase cu bani. În timpul procesului, acesta s-a plâns că interdicția de a mai ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani este una deosebit de severă și i-ar afecta cariera politică. Controlele în teren pentru acordarea sprijinului destinat producătorilor de cartofi au fost finalizate, iar peste 2500 de fermieri urmează să beneficieze de un ajutor de 300 de euro per hectar, a anunțat joi ministrul interimar al agriculturii Tanțuș Bornă. Pentru a beneficia de sprijin, producătorii trebuie să cultive o suprafață de minimum 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone per hectar, să fie înscriși în registrul agricol și să facă dovada valorificării producției prin documentele justificative prevăzute de actul normativ. Un politician pe nume Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale din Peru. Numele său, identic cu cele ale dictatorilor Adolf Hitler și Benito Mussolini, a atras atenția presei internaționale. În mod paradoxal, politicianul a candidat din partea partidului Ahora Nación, formațiune prezentată ca fiind de stânga, fără ca numele său să indice vreo afiliere la ideologiile nazistă sau fascistă. Mureșanca Săj Bernadeș și Constanțeanca Elisabeta Samara au fost învinse joi cu scorul de 3-0 de chinezoaicele Wang Yidi și Yang Yi în sferturile de finale ale puternicului turneu de tenis de masă China Smash. Iar în urmă cu două zile, Messi a jucat ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei într-un amical cu Benin, scor 3-0. Starul argentinian a marcat un gol și a oferit două pase decisive pe stadionul monumental din Buenos Aires. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade. La noapte, minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
3: Iar acum?
0: Știu că sunteți acolo, doar că nu vă pot vedea, dar vă pot auzi magia și vă pot simți pe calea undelor, că sunteți acolo, sunteți alături de noi pe toate frecvențele, cele 12 din 3 județe, pe platforma noastră, din orice colț al țării și al lumii ne ascultați, fiindcă știu după mesaje de unde ne ascultați, mă bucur enorm că sunteți alături de noi. Muzica bună este pentru voi. Toate melodiile, fără excepție, sunt pentru cei care au îmbăcat în weekend uniforma, care sunt acolo la datorie, care sunt pentru noi, ca noi să avem liniște și să fim protejați, să aveți parte de tot ce e mai bun, să aveți mare grijă în weekend pe unde circulați, atenție la urși, atenție în trafic și mai ales la lichidele cu grade.
3: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, stindere, șlagere și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
0: Radio Gaga.

trebuie să privim spre cei care lucrează la anime. De ce? Fiindcă depinde foarte mult de starea noastră și de ce vom face în weekend în funcție de ce ne-au prezis ei. Știm că vineri am avut parte și de soare și de nor și de ploaie. Sâmbătă vom avea parte de mai mult soare, 22 de grade. Nu se anunță precipitații, poate răzlețe aici colo. Duminică revin precipitațiile, da? Luni, marți, soare se va ascunde pe acolo, pe după nor, mai scad temperaturile și se vor menține între 15 și 17 grade maxima, dar mâine va fi super pentru plimbare, pentru sport în aer liber și pentru tot ce v-ați propus.

0: Vorbeam puțin mai devreme despre vise, despre lucruri care poate în timpul zilei ne gândim foarte mult la aceste lucruri și seara ne culcăm cu acel gând, iar visele ne duc în acea direcție. Poate ți arată o soluție la ceea ce nu ți-ai putut da seama, dar nu ne dăm seama că de fapt aia este o soluție. Nu credem în vise, nu credem că este ceva relevant. Cum vă spuneam, 90% din ceea ce visăm dispare. Imaginea acelea se succed cu o repeziciune extraordinară, iar mintea noastră fabrică acele vise, nu știm de ce unele sunt negative, unele sunt pozitive, unele poate ne dă o soluție la problema care am avut-o toată săptămâna, ne-a bântuit o problemă, n-am găsit rezolvarea și ți-a apărut în vis ceva ce ai putea să faci ca să-ți ușurezi munca sau pur și simplu să găsești o soluție la așa ceva. Vorbeam despre visez un coleg, bine, asta spuneau specialiștii, că trag concluzia că de fapt ție îți place de acea persoană, dar nu erai conștient de acest lucru. De multe ori înțelegem mai bine ce simțim sau cum privim un anumit lucru vorbind cu cineva despre așa ceva, despre vise, despre ce te apasă, da? Astfel ajungem să avem tot felul de revelații importante. Putem realiza, de pildă, că suferim de multă vreme de anumit complex, iar înțelegând acest lucru, deschidem calea de pășirii lui, ceea ce ne va face mai puternici și mai echilibrați. Dacă nu avem cu cine vorbim sau dialoga, nu e o problemă. Dialogul interior este și el bun, cu atât mai mult cu cât vă permite să admiteți lucrurile într-un mod, că vorbești singur, da? Se spune că ești nebun. Nu ești nebun, domnule, este foarte sănătos să vorbești și să-ți adun gândurile și să vorbești singur, da, nu este nicio problemă, nu vă faceți griji. Nebunia este cu totul altceva.
1: Județul Mureș se trezește și adorme cu noi. Cocktailul de seară la

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: O mică paradă și continuăm. A fost Benson Boone cu Beautiful Things, Westlife cu Uptown Girl și Mainelli cu Disturbia, iar Alex Warren cu Fever Dream pentru voi. Audiție plăcută în continuare, să aveți.

0: pat.
1: Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi online, Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

se spune că melancolia este o slăbiciune, că este un lucru rău. Ei, nu este un lucru rău atâta timp cât nu este dusă la extrem. Deci trebuie să-i lăsăm loc melancoliei și are rostul ei și locul ei în anumite momente, dar nu trebuie să exagerăm, să lăsăm totul și să fim doar melancolici. Asta este deja o problemă. Dar accepta tristețea, de exemplu, nu înseamnă să-i dăm tot spațiul, deci să fim 24 din 24 triști. Uneori e chiar sănătos să ne lăsăm puțin în voia ei, să ieșim singuri la o plimbare, să ascultăm cântecele care ne răscolesc, să stăm cu o carte în brațe fără să citim neapărat. Melancolia are și ea nevoie de puțin timp ca să-și facă auzită povestea. Dat afară, s-ar putea să se întoarcă pe fereastră. Iar dacă îi deschidem însă ușa, nu înseamnă că trebuie să-și o invităm să se mute la noi. Putem rămâne triști și totuși să ne ridicăm și să gătim, să sunăm niște prieteni, să ieșim să rezolvăm lucruri. Faptul că îi acceptăm capriciile și ciudățenile nu înseamnă să confundăm o stare cu propria noastră viață. Deci nu lăsăm melancolia și tristețea să ne cuprindă pe de-an totul, doar din când în când e bine să lași jos garda, e bine să lași jos toate lucrurile și să nu-ți mai faci probleme pentru vasele nespălate, pentru mașina de spălat că are haine în ea, că nu ai întins hainele la dungă, că covorul s-a mișcat puțin, că pernele nu sunt drepte, câteva firmituri pe jos, să știți că asta nu e sfârșitul lumii și cu atât nu o să fii mai nefericit că sunt apar aceste lucruri. E bine câteodată să le mai lași deoparte și să te gândești la tine, să ieși la o plimbare, să suni pe cineva, pur și simplu să vezi o comedie, să citești o carte nu tristă, mai veselă, mai haioasă sau pur și simplu să vezi ceva interesant. Sigur, ți-ai dat seama că starea aceea nu te definește, este doar tranzitorie, este doar o parte din firescul vieții.

că e vineri, este cocktailul de weekend și la această oră Truthful cu Pink. Asta a fost Sam Harper vine cu Just a Little, Just a Little din ceva. Mira și Florian Rus, Încă ne iubim, Moloco, Cindy Becht. Sunt piese pentru voi, sunt piese pentru sufletul vostru, pentru relaxare, pentru liniște. O folosiți acolo unde aveți nevoie.

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
2: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
0: Acesta
1: este cocktailul de seară.
2: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio

0: în fotoliu,
1: în baie,
0: în mașină
1: sau oriunde.
0: O seară relaxantă
1: cu Radio Gaga.
0: Acesta
1: este cocktailul de seară.
0: Șlagăre și muzică nouă.
1: Radio Gaga.

0: trebuie să fii mândru de ce ai realizat în viață, de ce oricum lumea va vorbi despre tine și dacă ai realizat ceva, și dacă nu ai realizat nimic, și dacă stai în poziție de drept sau dacă te-ai clătinat. Nu trebuie să bagi de seamă ce spun alții despre tine, cu atât mai puțin ce ar putea gândi despre tine. Aia nu este problema ta, nici gândurile, nici ideile. O vor face oricum și de aceea trebuie să fii mândru de ceea ce ai realizat în viață. Lasă-i să vorbească și să nu-ți face griji. Și la final, când tragem linie, până la urmă ce au spus alții, ei, nu mai contează.
1: Publicitate.
2: Mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
1: Anunțuri de interes general.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Actualități. Știrile Radio Gaga.
0: Vremea instabilă la sfârșit de săptămână. Un zimbru, specie protejată de lege, a fost găsit mort joi seară, decapitat, iar administrația Trump ar fi exercitat presiune asupra unor oficiali din Uniunea Europeană. Sunt Ramona Vintile, ascultați știrile Radio Gaga. Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că Navia Tem, Navi Pillay, este laureată din 2006 a Premiului Nobel pentru Pace după o lungă carieră în care s-a făcut remarcată în lupta pentru drepturile omului și pedepsirea crimelor de război. În vârstă de 85 de ani, ea este totodată unul dintre cei mai vârstnici câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Costul extrem de ridicat al combustibilului pentru avioane poate persista până în 2028, a avertizat Michael O'Leary, CEO al companiei Low Cost Ryanair, ceea ce se va vedea într-o creștere a prețurilor biletelor. Companiile aeriene nu pot supraviețui decât dacă transferă aceste costuri ale combustibilului, care au crescut la un nivel absurd sub forma unor tarife mai mari, iar clienții vor fi nevoiți să plătească. A declarat acesta jurnaliștilor în marja conferinței de presă, adăugând ulterior că situația era deja o criză în toată regula. Un zimbru protejat de lege a fost găsit mort joi seară, decapitat, în comuna Ilva Mare din județul Bistrița. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să afle ce s-a întâmplat cu animalul. Zimbrul a apărut în ultimele săptămâni în câteva localități de pe Valea Ilvelor. Prezența lui fusese semnalată prima dată pe 23 septembrie la Lunca Ilvei, unde animalul a păscut liniștit prin livezile oamenilor, potrivit site-ului local Bistrițeanul. În octombrie 2024, Departamentul de Stat al Statelor Unite a oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care să conducă la identificarea 19 persoane implicate în gestionarea canalelor de social media conduse de Rybar, afirmând că acestea au promovat interesele politice ale Rusiei în SUA în perioada premergătoare a alegerilor prezidențiale din 2024. Zvinciuk, soția sa și mai mulți membri ai echipei au fost reținuți în dimineața zilei de 9 octombrie în orașul Risan în cadrul unei operațiuni desfășurate de Poliția din Muntenegru și de Agenția Națională de Securitate. Directorul general al Direcției Generale de Poliție Locală Constanța, Ionuț Dumitru, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că ar fi dispus scoaterea administrativă din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor cu un cuantum total al amenzilor de peste 100.000 de lei. Principalul suspect în cazul tinerei de 28 de ani, al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză în râul Olt, a ajuns vineri la parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru audieri. Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, este cercetat pentru omor calificat și a fost adus în țară din Elveția pe 6 octombrie, după ce s-a predat autorităților elvețiene. El a părăsit sediul parchetului după câteva minute, fără a face declarații în fața anchetatorilor, după ce s-a prelevat la dreptul la tăcere. Ancheta în acest caz continuă, nefiind însă exclusă posibilitatea ca suspectul să fie chemat din nou la audieri. Administrația Trump ar fi exercitat presiune asupra unor oficiali din Uniunea Europeană, Canada și Lituania pentru a se retrage de la o conferință internațională privind dezinformarea, potrivit unor fragmente dintr-o telegramă a Departamentului de Stat consultată de Politico și transmisă inclusiv ambasadei Statelor Unite din România. UE dezminte însă că retragerea propriului logo de la eveniment ar fi fost provocată de presiuni americane și invocă motive legate de program. Trotinetele electrice au fost implicate în 3267 de accidente în ultimele 18 luni, în urma cărora 24 de persoane au murit, dintre acestea 2737 de accidente și 22 de decese au fost înregistrate în cazul trotinetelor deținute individual, potrivit datelor Poliției Române citate de Coaliția pentru Economia Digitală. În cazul trotinetelor oferite spre închiriere, prin aplicație au fost raportate 530 de accidente și 2 decese. Mureșanca Săgi Bernadeș și Constanțeanca Elisabeta Samara au fost învinse joi cu scorul de 3-0 de chinezoaicele Wang Yidi și Yang Yi în sferturile de finale ale puternicului turneu de tenis de masă China Smash. Iar în urmă cu două zile, Messi a jucat ultimul meci în tricoul naționalei Argentinei într-un amical cu Benin, scor 3-0. Starul argentinian a marcat un gol și a oferit două pase decisive pe stadionul monumental din Buenos Aires. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări trecătoare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 22 de grade. La noapte, minimele vor oscila între 1 și 8 grade.
1: Iar acum?
0: Vă salut încă o dată, am trecut și de ora 22, un gând bun pentru toți cei care au ajuns mai târziu la întâlnirea noastră. La mulți ani sărbătoriților, indiferent ce sărbătoriți în acest weekend, să aveți parte de tot ce e mai bun și mulțumiri pentru toți cei care au, printr-un gest mic, printr-o faptă bună, printr-o vorbă bună, au pus firicelul de nisip acolo într-o clepsidră de fapte bune. Asta văd în fiecare zi, credeți-mă, în trafic, când toată lumea se dă la o parte, când vine o mașină de intervenție, poliție, pompieri, ambulanță, în momentul în care vrei să ieși de pe o străduță mică, ți se oferă prioritate. Deci aceste gesturi contează enorm de mult. Felicitări tuturor celor anonimi pe care nu pot să-i citesc, fiindcă nu știu, dar fiecare, pe fiecare drum, în fiecare colț de țară, sigur se găsesc oameni buni care oferă astfel de fapte. Ei, pentru voi toți, melodiile care au fost și care sunt.
1: După o zi animată, relaxați-vă lângă un cocktail. Începe o oră de muzică la Radio Gaga. Curiozități, informații utile, destindere, șlagăre și muzică nouă. Acesta este cocktailul de seară.

trebuie să privim spre cei care lucrează la ANM. De ce? Fiindcă depinde foarte mult de starea noastră și de ce vom face în weekend, în funcție de ce ne-au prezis ei. Știm că vineri am avut parte și de soare și de nor și de ploaie. Sâmbătă vom avea parte de mai mult soare, 22 de grade. Nu se anunță precipitații, poate răzlețe aici colo. Duminică revin precipitațiile, da? Luni, marți, soarele se va ascunde pe acolo, pe după nor, mai scad temperaturile și se vor menține între 15 și 17 grade maxima, dar mâine va fi super pentru plimbare, pentru sport în aer liber și pentru tot ce v-ați propus.

0: e un mit sau vorbă din popor și toată lumea știa așa. Manifestările agresive nu sunt bune pentru inimă, da? Se spunea că cel care era atât de persoană nervoasă, agitată, nu-și găsea locul, striga, țipa, o să moară de inimă, face un infart la un moment dat. Dar până nu de mult se spunea că oamenii cu manifestări exterioare puternice, certăreți, violenți, mereu iritați, ar fi mai mult amenințați decât ceilalți de infart și atac cerebral. Un studiu belgian realizat pe un grup de bolnavi cardiaci a dovedit contrariul. Persoanele rezervate, tăcute, interiorizate mor de 4 ori mai frecvent din motive cardiace decât cei care își ies din minți. Sfatul specialiștilor: nu vă înghițiți nervii și supărarea. Manifestați deschis ceea ce simțiți și deschideți ventilele. Ei, uite că cei care spuneam că certăreți, violenți, mereu iritați, mor repede. Ei, uite, cei tăcuți și asta o spune un studiu, nu o spunem noi, dar și noi știam tot așa de la părinți, de la bunici, da? Că nu e bine să te cerți, trebuie să fii domol, trebuie să lași lucrurile, să nu ceri, să nu... Da, dar nici aia să ții în tine nu este ok.
1: Cocktailul de seară. În fiecare zi, la orele serii, la radio.

Dacă tot este bine, de ce nu? Stella Lefty cu Boston, TTO cu Come Along, Smiley cu Noi Doi și Noaptea, Enrique Iglesias, The Rhythm Divine. Pentru voi, audiție plăcută și seară excelentă în continuare.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume. Escucha el ritmo.

dacă m-au auzit puțin mai devreme cei care sunt mai iritați, se aprind ușor, da? Sunt foarte vulcanici, până acum probabil jubilează, fiindcă asta au descoperit belgienii, studiul lor, că nu o să moară de inimă, de infarct și de atac cerebral mai mult decât cei care sunt tăcuți, care sunt, sunt introvertiți, da? Și așa mai departe. Studiul a arătat că de 4 ori sunt mai frecvente aceste probleme cardiace la cei care sunt introvertiți decât cei care sunt mai certăreți, mai iritați, se aprind ușor și se exteriorează și spun ofurile. Ei, o să râdă și o să spună: ha, nu murim de inimă, nici de infart. Ei, asta e. Și aceste studii au o marja lor de eroare, dar în general e bine să spui ceea ce simți. Nu, dacă deranjează, înseamnă că persoana respectivă nu a apreciat ceea ce spui. Dacă ai motive de supărare, clar că trebuie să spui acest lucru. Nu o să spui peste o săptămână că, știi, marțea trecută eram supărată. Nu, îi zici atunci și cine înțelege și cine n-a trecut niciodată printr-o problemă grea sau printr-o zi grea, să ridice primul piatra, știți cum e. Ei, trebuie să vedem și să înțelegem și pe cei care sunt așa, de felul lor, nu putem să-i schimbăm și trebuie să înțelegem și pe cei din tabăra opusă care sunt așa și nu avem ce să facem. Nu putem să schimbăm omul după bunul nostru plac.

acasă, în fotoliu, în paie, în mașină sau oriunde. O seară relaxantă cu Radio Gaga. Acesta este cocktailul de seară. Șlagăre și muzică nouă. Radio Gaga.

www.radio.ro, iar muzica noastră continuă până se termină weekendul, până duminică la ora 22. A fost Lost Frequencies și Bastille cu Head Down, Yuka și Zodier Lassa, Coriel McCoy cu Love and Devotion, iar Katy Perry încheie acest calup cu Dark Horse. Pentru voi și pentru toți cei care ne ascultă, indiferent de unde și pe ce platformă.

0: în fotoliu, în baie, în mașină sau oriunde.
1: O seară relaxantă
0: cu Radio Gaga.
1: Acesta
0: este cocktailul de seară.
1: Șlagăre și muzică nouă.

0: informează, te bine dispune
1: și te distrează.
0: Cocktailuri de seară
1: la Radio Gaga.
0: Șlagere
1: și muzică nouă.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Asta a fost tot din partea mea. Dacă v-a plăcut, mă bucur pentru voi. Dacă nu, sigur, este loc de mai bine. Să aveți parte de tot ce e frumos, să vă bucurați de weekend, să fiți fericiți și să aveți grijă de voi mai ales. Ramona Vintilă sunt, ne reauzim data viitoare. Până atunci, toate cele bune. Mă bucur că ați fost aici, ca și în alte zile și la alte cocktailuri. Iar timpul vostru sper că a meritat. Să aveți seară excelentă, noapte bună, vă pup!
1: Publicitate.
2: Mulți, mulți copii, bunătăți delicioase și o mulțime de dovleac.
3: Asta te așteaptă la Suvata între 9 și 11 octombrie, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Dovleacului. Vino în stațiunea Suvata pentru că programul este plin de surprize. Pe lângă activitățile pentru copii de pe tot parcursul zilei, te așteaptă expoziții foto, târg meșteșugăresc, balon cu aer cald, paradă de mașini retro, escape room și spectacole muzicale în aer liber. Pe scenă va urca trupa The Urs. Petrece câteva momente de neuitat la Suvata între 9 și 11 octombrie la Festivalul Dovleacului. Mai multe informații pe Facebook.
4: E gratis. O folosești în fiecare secundă fără să te gândești la ea. Îți arată lumea și toate momentele care contează. Ce este?
2: Vederea ta.
4: La Optica Optofarm avem grijă de ochii tăi cu 35 de ani de experiență. Îți oferim screening, consult și intervenții sigure.
2: Lentile de calitate produse în laborator propriu. Gata în timp record pentru tine.
4: În 8 locații, Târgu Mureș, Reghin și Sovata. Nu doar aprecia, ai grijă de vederea ta. www.opticaoptofarm.ro. Expertul vederii.
5: Te-ai săturat de aceeași ofertă? La supermarket te așteaptă beri germane deosebite, băuturi răcoritoare și produse premium din Europa de Vest pe care nu le găsești în altă parte. Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, numărul 14, în apropiere de Mureș Mall. Supermarket. Descoperă diferența. Deschis de marți până sâmbătă între orele 10 și 18.
6: Dacă îți dorești tot ce este mai bun pentru animalul tău de companie, alege cabinetul veterinar Mureș Vet. Diagnostic modern, salon de cosmetică pentru câini, pensiune confortabilă cu camere interioare proprii pentru câini și pisici, precum și servicii veterinare de urgență, toate într-un singur loc.
2: Mai mult! Cu parola Gazdi beneficiezi acum de 20% reducere.
6: Mureș Vet, Târgu Mureș, strada Podeni 95.
1: Anunțuri de interes general.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Ați ascultat anunțuri de interes general. Ați ascultat publicitate. Iar în această oră, șlagere și muzică nouă. În cea mai mare rețea de radio din Secuime. Slag.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă oriunde în lume.

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: Radio Gaga. Șlagăre și muzică nouă.
1: Dimineața târziu sau seara de vreme,

Suntem cu tine oriunde, suntem cu tine peste tot. www.radiogaga.ro. Știri actualizate permanent, podcasturi și online. Radio Gaga, șlagere și muzică nouă.

0: muzică nouă.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

că nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa